0: ہم بھی دماغ سے چلے ہوتے تو آج نہ ہی تم ہنستے اور نہ ہی ہم روتے.
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.